0: polako prema 9 sati, dobro jutro s Otvorenog, ova stvar zvala se Mood, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. U Šparu blokiramo inflaciju u sidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, va

0: Sjajna suradnja Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a smile. Dobrodošli.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
1: Otvoreni.